ñune jëlé ñun ci yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp ko xamanteni néna julli nga ci guddik aljuma ñaari rakka néna premier rakka nga jang ci yasin deuxième rakka nga jang ci tabarakallazi bi yadihi almulk manam premier rakka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième rakka nga jang fatiha ak tabarakallazi bi yadihi almulk néna kuko def néna haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu mulk néna haraf bu ci nek yalla dana ko def mudi lumière nek leer gu leer ba fess ëlëk yowmal xiyam ba ñepp ñaké leer nga xamné ñepp leer lañu bëgg fi ñepp bëggé leer néna ëlëk yalla dana jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def leer leer ga nek ci sa kanam nak di la nital saw yoon neena itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe neena téré yi neena bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droite len lay joxe sa téré te loolu mandarga la buy wane ne yow mi nitu aljana nga mo ni itam loolu dana tax sax boko dee faral di def nafila boobu neena da nga tax nak ñu mucc ci safara neena itam yalla mën na la may nga am daraja ya ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ramu lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njariñ la ba mu jeex ñu ni yasin da ngeen ko jang ci lim bi bu la nexe man nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu bax la man ngeen ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la man nga ko jang itam ñeen fukk ak ben ñu ni jele men ci abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu ma qal muni yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkanteni aajo bo am neena bala nga dekkmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana fajj aajo bobule mune itam kep ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin maana nga nan yasin yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continuer sari ba bo agge ci zalika taqdirul azizul alim neena nga bamtu zalika taqdirul azizul alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continuer sari ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak juroom ben neena nga continuer sar yi bo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñent yon neena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex neena su fekenteni jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len bolé dana nek kon ñeen fukk ak ben neena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ñu ci ñu ko organiser comme ñu ko waxé nga wax yasin 7 fois et zalika taqdirul azza alim nga wax ko 14 fois salamul qawla min rabbir rahim nga bamtu ko 16 fois aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum nga bamtu ko 4 fois ñu ne kuko jang ci tartib bi neena aaju bu ci djublu yalla dana ko fajj ci katnu yalla ak mbaxam mu melni yasin amna sax ño xamanteni dinañ ci defar danay tax itam xel neex manam mën nañ ci defar kiss ndax wax nañ ni kuko dundek maul ward